0: Vartman Gadnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindianubahak se 105.5 FM.
2: Tajikistan Ganraja ke Sanskritik Divas Kirgiz Ganraja mein ayojit kiya gaya. Kirgiz Ganraja mein Tajikistan Ganraja ke Sanskritik Divas ka bhavya samarov Bishkek shahar mein khola gaya. ऐसा कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि दोनों भाई राज्यों के बीच मंत्रिपोर संबंध हो अच्छे पड़ोसी और सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम वली रहमान राष्ट्र के राष्ट्रपति और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम सोदिर जापारोव के पहल पर तजिकिस्तान गणराज्य के सांस्कृतिक दिवस किर्गिज गणराज्य में आयोजित किए जाएंगे. یہ بھی کہا گیا کہ تاجک اور کرگیز لوگ صدیوں سے اچھے پڑوسی سمبندھ ہو اتیمک نکتا اور نئے ورشوں کے سانسکرتک سہیوگ سے جڑے ہوئے ہیں. اس آیوجن میں دیش بھر کے کلا اور وگیان جگت کے لوگوں نے حصہ لیا. سماروہ کے حصے کے روپ میں تاجکستان کے کلاکاروں اور رشناتمک ٹیموں نے ایک رنگا رنگ سنگیت کارکرم پرستت کیا. اس میں لوگ اور پوپ گیتو راشٹر نیتریوں اور نتکیا درشتیوں کا پردرشن شامل تھا جو تاجک لوگوں کے سمردھ سانسکرتک وراثت کا پرتیک ہے. تاجکستان گنراجیہ کے سانسکرتک منترالیہ کے پریس کیندر کے پرموکھ ایراج رحماتوف اس کے آیوجن پر اپنی رائے اس پراکر ویاکت کرتے ہیں.
3: در دائرے روزہ فرہنگ جمہوری تاجکستان در جمہوری قرغیزستان در کتابخانه ملی جمهوری قرغیزستان همایش علمی ادبی تاجیکستان و قرغیزستان تحت عنوان تورسونزاده و ایتماتوف و سوفونی صلح و دوستی برگزار شد.
2: تاجیکستان که سانسکرتک دیواسو که انترگات قرغیزستان که راشا پوستاکالایمه تورسونزاده اور ایتماتوف شانتی اور میتیرتا که آواز و شای پر تاجیکستان اور قرغیزستان که سنیوگده سهیت یا که ایوان ویگیانی که سمیلان ایوجید که یاگیا سمیلان که دوران ایست بات پر زور دیگیا که میرزو تورسونزاده اور چنگیز ایتماتوف که سهیت یا که وراثت مدیه شایی که سانسکرتک دنیا میں ویشیش استحان رکھتی ہے. تتھا شانتی آپ سے سماج اور لوگوں کے بیچ میترتا کو مضبوط کرنے کا متوپور مدیم ہے. پرتی باگیوں نے کہا کہ ان دونوں مہان سہیت یا کرو کی رشنائی بہاونتا منواتا ایک تہراش مولیو کے سمان اور شانتی پور سیاسی تاتف کا سندیش دیتی ہے. ساتھ ہی یہ بھی اولیک کیا گیا کہ تاجکستان اور کرگزستان کے بیچ تاجکستان سانسکرتک سہیوگ کا وستار میترتا پورواگ سمندوں کو مضبوط کرنے تتھا سہیت یا گور سانسکرتک سمبندوں کے وکاس کے لیے انتیانت مہتوپور ہے. دونوں دیشوں کے سانسکرتک دنوں کے حصے کے روپ میں دونوں دیشوں کے سانسکرتک منتریوں کی ایک بیٹھک آیوجت کی گئی. ایراج رحمانوف نے کہا
3: روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان ضمن مراسم ابراز گردید که خلقهای تاجیک و قرغیز را دوام عصرها مناسبت های حسن همجواری نزدیکی معنوی و همکاری های چندین ساله فرهنگی با هم
2: تاجیکستان که سانسکرتک دیواسو که دوران قرغیزستان می آیوجید سمارو می یه ویاکت که اگه که تاجیک اور قرغیز لوگون کو صدیوں سے اچھے پڑوسی سمبندھ اتیمک نکتا اور لمبے سمے سے چلے آ رہے ہیں. سانسکرتک سہیوگ آپس میں جوڑتے آئے ہیں. یہ بھی زور دے کر کہا کہ سانسکرتک لوگوں کے بیچ مترتا آپ سے سماج اور وشواس کو مضبوط کرنے کے سب سے مہتوپور مادھیم ہے. تتھا سانسکرتک دیواسو کا آیوجن دونوں دیشوں کے بیچ مانویہ سہیوگ کے آگے وکاس میں سہیوگ سدھانت ہوتا ہے. ساتھ ہی ایسے کارکرم راشٹر مولیوں کے پریچائے سہیت یا گور سانسکرتک سمبندھوں کے وستار تتھا تاجکستان اور کرگزستان کے منتری پور سمبندھوں کو مضبوط کرنے میں مہتوپور بھومیکا نبھاتے ہیں. پرتی باگیوں نے کہا کہ دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ مترتا اور سانسکرتک سہیوگ راجنیتک آرتھک اور ساماجک سمبندھوں کے سائے وکاس کے لیے ایک مضبوط آدھار ہے. کرگیز گنراجیہ میں تاجکستان گنراجیہ کے سانسکرتک کے دنوں کے حصے کے روپ میں جی کے نام پر کرگیز گنراجیہ کے راشٹریہ للت کلا سنگرالیہ میں تاجکستان گنراجیہ کے للت کلا کے پردرشنی ایتیو میں آیوجت کی گئی تھی اور پرسی تاجک للت کلاکاروں کے ساتھ ساتھ یوغا کلاکارو که کریتیو کو پردرشانی می پردرشید کی اگت ها. میمانو که دیان که لیه پیتینگ اور گرافیکاس که ایگ انوت ها سنگرا پرستوت کیا گیا. پرستوت کاریو می تا جیگ پارو که شندار پردیش لوگون که جیون که دریش یا اور پرامپاریک سانسکتگی تیاسیگ ویرساد راشا ویشای اور تا جیگ لوگون که تیا تیماک مولیو پر ویشش دیان دیا گیا ہے. ساتھ ہی ان دنوں یہ سمیلان کرزستان گنراجا کے رشبتے فلارمونی کے بڑے ہول میں جاری رہا. کرکرا موقع یوجن سانس کرتے کالا سہیت یا اور سینما کے کشیتروں کے پرتنیدیوں کو ایک ساد لاتا ہے اور سانس کرتے گدن پردہان اور رشنتماغ سانواد کے لیے انوکول ادھر پردہان کرتا ہے. تاجکستان گنراجا کے سانس کرتے منترالہ کے پریس کیندر کے پراموک ایراج رحمتوف نے کہا کہ ایسا یوجن کا ادیش یا دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ منتری پور سمبندوں کا وستار کرنا ہے. الیکھنیہ ہے کہ تاجکستان گنراجا کے سانس کرتک دیواس کو کرگیز گنراجا میں آیوجت کرنا دونوں بھائی چارے والے راجیوں کے بیچ مترتا اور اچھے پڑوسی کے ماحول کو اور مضبوط کرنے میں مہتوپورن یوگدان دیتا ہے کیونکہ سانس کرتک لوگوں کے بیچ دوستی آپسی سماج اور وشواس کو مضبوط کرنے میں سب سے مہتوپورن کارک ہے. سانس کرتک دیواس آیوجت کرنے سے دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ اور وکاس میں یوگدان ملے گا. نیوز اوشویرا ریڈیو اوزه توجیک.

0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindianubahak se 105.5 FM.
0: تاجکستان اور وش کے مہتوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں.
1: خبریں کر اکرام چل رہا ہے, آپ سن رہے ہیں ریڈیو اوزے توجک پریشت ہو. یہاں سماچار کا دوسرا بھاگ ہے.
2: تاجک پرتنی مندل نے آذربائیجان گنراجیہ کے پردھان منتری سے ملاقات کی.
1: سوسیو میں مہا سچیو تاجکستان کے راشٹر سنگرہالائے میں تاجک راشٹر کے سبھیتا سے پریچت ہوئے. پرانے سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں. بیس مئی کو آذربائیجان گنراجیہ کے پردھان منتری علی اسادوف نے تاجکستان گنراجیہ کے پردھان منتری عثمان علی عثمان زودہ کے نیترتو میں تاجکستان گنراجیہ کے پردھان مندل سے ملاقات کی. بیٹھک میں پارٹیوں نے تاجکستان آذربائیجان سمبندھوں کے وکاس کے ورتمان استھتی اور سمبندھوں پر چرچا کی, جس میں ویاپار اور اروستھا, نویش, ادیوگ, ارجا, پریواہن, شکشا, سانسکرتک اور آپسی ہت کے انیک کھیتروں میں سہیوگ بڑھانے میں مدعے شامل تھے. تاجکستان گنراجیہ اور آذربائیجان گنراجیہ کے بیچ ویاپار اور آرتھک سہیوگ پر انتر سرکاری آیوگ کے آٹھ ونگ بیٹھک وشیش دھیان دیا گیا, جو 21 مئی 2024 کو باکو میں آیوجت کی جائیں گے. اس سندربھا میں دونوں دیشوں کے بیچ ویوہارک سہیوگ کو اور مضبوط کرنے اور ہوئے سمجھوتے کے کارنویان کے مہتو پر زور دیا گیا. پارٹیوں نے مترتا آپسی سامان اور راجنیتک سجیداری پر آدھارت دوپکش سمبندھوں کے نرنتر وکاس پر سنتوش ویاکت کیا. یوروپ میں سرکشا اور سہیوگ سنگٹھن کے پروشالی پرتنی مندل سنگٹھن کے مساچیف فریدون سینوروغلو کے نیترتو میں تاجکستان گنراجیہ کے اپنے یاترا کے دوران راشٹر سنگرہالائے میں تاجک راشٹر کے اتہاس اور سبھیتا سے پریچت ہوئے. سوچنے جیسی خوار تاجکستان کی راشٹر سنگرہالا کے سندربھا میں بتایا کہ اگنتکوں کو دیش کے پرسدھ سمارکوں کی کھوجنے اور سواتنترتا کے سمے کی اپلبدھیوں کے ادہارن کے روپ میں تاجک راشٹر کے غیر و پورے اتہاس کے بارے میں بتایا گیا. فریدون سینوروغلو اور یوروپ میں سرکشا اور سہیوگ سنگٹھن کے پرتنی مندل نے پردرشنی ہال کا دورہ کرنے اور تاجک راشٹر کے پراچین اتہاس اور سمردھی سنسکرتی کے بارے میں اور ادھیک جاننے پر خوشی ویاکت کے اور راشٹر سنگرہالا کے پستک سمانے دتیتی میں اپنے پربھاو درج کیے. ویشو فوتبول دیواس اور تاجکستان کے یووا دیواس 23 مئی کو سمرپت نیشنل بینک آف تاجکستان کے سنرچناتمک اکائیو کے کرمچاریوں کے بیچ ایک چھوٹے فوتبال پروتیوگیتا چل رہی ہے. زویتاس اکادمی پریسر میں چھوٹے فوتبال کی کھیل پروتیوگیتا 14 مئی سے 8 جون 2024 تک جاری رہیں گے. کھیل کھیتر کا وکاس وشیش روپ سے فوتبال کے کھیل کو لوکپریہ بنانا اور نیشنل بینک آف تاجکستان کے کرمچاریوں کے بیچ ایک سواسیہ جیون شیلی کو بڑھاوا دینا چھوٹے فوتبال پر کھیل پروتیوگیتا کا موقع لکشیہ ہے. تاجکستان میں سواتنترتا کے ورشوں کے دوران فوتبال کھیل یوواؤں کے بیچ ادھک لوکپریہ ہو گیا اور اس کے پرشنسکوں کے سنکھیا میں وردھی ہوئی. ہم آپ کو یاد دلاتا ہے کہ مدھیہ ایشیائی فٹبال ایسوسی ایشن کے ادھیکش تاجکستان فٹبال فیڈریشن کے ادھیکش مہامہم رستم ممالیہ کے پرستاو پر سنیوکت راشٹر کے مہاسبھا نے 7 مئی 2024 کو ایک پرستاو اپنایا, جس کے انوسار 25 مئی کو ویشو فٹبال دیواس گھوشت کیا گیا.
3: پرشت اوزے توجہ کی تازہ خبریں تھیں. ہم آپ کو گانا پیش کریں گے, سنو اور آرام کیجیے.

کوئی حسینہ جب روٹ جاتی ہے محبوبہ محبوبہ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے ہاں جب تک ہے جا ہولی کے دن دل کھیل جاتے ہیں اس مووی کے گانے ہیں شولے کا گانا جب تک ہے جاں گانے کا گائک لتا منگیشکر سنگیتکار رہول دیو برمن گیتکار آنند بخشی کلاکر ہیما مالینی دھرمیندرا امجاد کھن ہیں اس گانے میں ہیما مالینی نے ایک اچھا ڈانس بھی کیا ہے جس کو لوگوں نے پسند کی تھی نوزیا کرمتلو پرسیدھ تاجک گائیکا ہے جس کو نہ کیول تاجکستان بلکہ دوسرے دیشوں میں بھی سن کر پسند کرتے ہیں وشیش روپ سے ہندوستان میں نوزیا کرمتلو نے بھارت میں سنگیت سیکھی تھی اور بھارت میں رہتے سمے اس کلا کو باریکی سے ادھیان کیا تھا اپنے پہلے کنسرٹ میں اس نے کئی ہندی گانے درشکوں کے لیے پیش کی تھی جن کو لوگوں دوارا پسند کیے گئے ان کے بعد نوزیا نے دوسرے ہندی گانے پیش کرنے لگے جو نہ کیول ہمارے دیش میں بلکہ ہندوستان اور ہندی گانوں کے پریمیوں کے بیچ مشہور ہو گئے ہندی گانوں میں سے ایک ہاں جب تک ہے جاں جانے جہاں ہے جس کا ایک پارٹ آپ پیش کریں گے

تاجک اور ہندی سنسکرتی بہت ملتی جلتی ہے اسی لیے تاجک اور ہندی لوگ ایک دوسرے کی کلا پرمپراؤں نرتیا اور گانوں میں شوق رکھتے ہیں یہ گانا جو آج آپ کے لیے ہم نے پیش کی کئی گائکوں دوارا پرستوت کی گئی تھی پرنتو سمے کی کمی کے کارن سب سے پرسدھ گائکوں کی پرستوتی کو ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہمیں آشا ہے کہ آپ کو اچھا لگا گانے کو سن کر

0: Vartman Gadnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon Parnazar.
1: Radio Awazi Tajiki Hindiyanu Bahak se 105.5 FM.
0: تاجکستان اور وشک کے مہتوپورن گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھیکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں۔
1: ہمارے کرام چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز تاجک۔ پریشت ہو، یہ سماچار کا دوسرا بھاگ ہے۔
2: تاجک پردھان منڈل نے آذربائیجان گنراجیہ کے پردھان منتری سے ملاقات کی۔
1: سوسیو میں مہاسچیو تاجکستان کی راشٹر سنگرہالائے میں تاجک راشٹر کے سبھیتا سے پریچت ہوئے۔ پرانے سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں۔ بیس مئی کو آذربائیجان گنراجیہ کے پردھان منتری علی اسادوف نے تاجکستان گنراجیہ کے پردھان منتری عثمان علی عثمان زودہ کے نیترتو میں تاجکستان گنراجیہ کے پردھان منڈل سے ملاقات کی۔ بیٹھک میں پارٹیوں نے تاجکستان آذربائیجان سمبندھوں کے وکاس کے ورتمان استھتی اور سمبندھوں پر چرچا کی، جس میں ویاپار اور اریاوستھا، نویش، ادیوگ، ارجا، پریواہن، شکشا، سانسکرتک اور آپسی ہت کے انیک کھیتروں میں سہیوگ بڑھانے میں مدعو شامل تھے۔ تاجکستان گنراجیہ اور آذربائیجان گنراجیہ کے بیچ ویاپار اور آرتھک سہیوگ پر انتر سرکاری آیوگ کی آٹھ ونگ بیٹھک وشیش دھیان دیا گیا، جو 21 مئی 2024 کو باکو میں آیوجت کی جائیں گے۔ اس سندربھا میں دونوں دیشوں کے بیچ ویوہارک سہیوگ کو اور مضبوط کرنے اور ہوئے سمجھوتے کے کارنوین کے مہتو پر زور دیا گیا۔ پارٹیوں نے مترتا، آپسی سامان اور راجنیتک سجیداری پر آدھارت دوپکش سمبندھوں کے نرنتر وکاس پر سنتوش ویاکت کیا۔ یوروپ میں سرکشا اور سہیوگ سنگٹھن کے پروشالی پرتنی منڈل سنگٹھن کے مہاسچیو فریدون سینوروغلو کے نیترتو میں تاجکستان گنراجیہ کے اپنے یاترا کے دوران راشٹر سنگرہالائے میں تاجک راشٹر کے اتہاس اور سبھیتا سے پریچت ہوئے۔ سوچنے جیسی خوار تاجکستان کی راشٹر سنگرہالا کے سندربھا میں بتایا کہ اگنتکوں کو دیش کے پرسید سمارکوں کی کھوجنے اور سواتنترتا کے سمائے کی اپلبدھیوں کے ادہارن کے روپ میں تاجک راشٹر کے غیر و پورے اتہاس کے بارے میں بتایا گیا۔ فریدون سینوروغلو اور یوروپ میں سرکشا اور سہیوگ سنگٹھن کے پرتھن منڈل نے پردرشنی ہال کا دورہ کرنے اور تاجک راشٹر کے پراچین اتہاس اور سمردھی سنسکرتی کے بارے میں اور ادھیک جاننے پر خوشی ویاکت کی۔ اور راشٹر سنگرہالا کے پستک سمانے دتیتی میں آپ نے پربھاو درج کیا۔ ویشو فوتبول دیواس اور تاجکستان کے یووا دیواس 23 مئی کو سمرپت نیشنل بینک آف تاجکستان کے سنرچناتمک اکائیوں کے کرمچاریوں کے بیچ ایک چھوٹے فوتبال پروتیوگیتا چل رہی ہے۔ زویتاس اکادمی پریسر میں چھوٹے فوتبال کی کھیل پروتیوگیتا 14 مئی سے 8 جون 2024 تک جاری رہیں گے۔ کھیل کھیتر کا وکاس وشیش روپ سے فوتبال کے کھیل کو لوک پریہ بنانا اور نیشنل بینک آف تاجکستان کے کرمچاریوں کے بیچ ایک سواسیہ جیون شیلی کو بڑھاوا دینا چھوٹے فوتبال پر کھیل پروتیوگیتا کا مکھیہ لکشیہ ہے۔ تاجکستان میں سواتنترتا کے ورشوں کے دوران فوتبال کھیل یوواؤں کے بیچ ادھک لوک پریہ ہو گیا اور اس کے پرشنسکوں کے سنکھیا میں وردھی ہوئی۔ ہم آپ کو یاد دلاتا ہے کہ مدھیہ ایشیائی فٹبال ایسوسی ایشن کے ادھیکش تاجکستان فٹبال فیڈریشن کے ادھیکش مہامہم رستم امامعلی کے پرستاو پر سنیوکت راشٹر کے مہاسبھا نے 7 مئی 2024 کو ایک پرستاو اپنایا، جس کے انوسار 25 مئی کو ویشو فٹبال دیواس گھوشت کیا گیا۔ پریشت ہوئے توجہ کے تازہ خبریں تھے، ہم آپ کو گانا پیش کریں گے، سنو اور آرام کیجیے۔

تاجک اور ہندی سنسکرتی بہت ملتی جلتی ہے اسی لیے تاجک اور ہندی لوگ ایک دوسرے کی کلا پرمپراؤں نرتیا اور گانوں میں شوق رکھتے ہیں یہ گانا جو آج آپ کے لیے ہم نے پیش کی کئی گائکوں دوارا پرستوت کی گئی تھی پرنتو سمائے کی کمی کے کارن سب سے پرسید گائکوں کی پرستوتی کو ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہمیں آشا ہے کہ آپ کو اچھا لگا گانے کو سن کر آنا